0: wa bwa kazak konne wa bwa kazak banya manyo so batiri bwa bwa bwa bwa
1: chila chila na komo solo.